0: le launga, le suafa mamalu le tua le tamama le alo ma le ngangpa ia.
1: The Chemist Warehouse August Catalog.